Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

Live. Live. Live Radio 89.1.

0: 24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.
1: Turn the lights off, baby.

0: to the show.
1: 89.1 Live Radio. Live Radio. Live Radio. Live Radio.

0: Live 89.1
1: Ova je Live Radio.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје. Лайф Радио ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
1: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
2: Set to school.
3: I'm a set man.
2: Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште.
3: I'm a set man.
2: Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
3: I'm a set man.
4: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

добро. Само во Техномаркет. Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50%

0: Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Не е 5.
3: Не е 5.
2: Ниту 10.
3: Ниту 10.
2: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Пак 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.
4: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Влатко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Мили Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% покус на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август, од 8 часот и 30 минути до 23 септември, до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја вара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој Ајден.
1: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Тетман Демапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 28. август 1995. На врвот на Билборд поп хит листата се наоѓа синглот You Are Not Alone на Майкл Джексон. 1986. Тина Тарнер добива звезда на Hollywood Walk of Fame. 1943. Во Чикаго е роден пејачот и актер Дейвид Соул. 1968. Hello, I Love You на Doors достигнува златен тираж.

0: Dentalica, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: You are listening to the best songs in the world on Life Radio.

0: Точно е 9 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life. Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутуз звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% покус на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август, од 8 часот и 30 минути до 23 септември, до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чати, сандари и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудим и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудим и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308
4: Не е 5.
2: Не е 5.
4: Ниту 10.
2: Ниту 10.
4: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
4: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за тунери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак. 20 години. Доверба.
4: Пак компјутери.
5: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена, 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се клане в своја другар, опа вика сте имале кипи.

0: подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шеп, динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: БЛД Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Уписите се во тек. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето, телевизор, попус, моглен, ајти, сетек лето, попус, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати нула камата.
5: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
6: Live.com.mk Live Radio 89.1.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со лазер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autopaid на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штери.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в стоје, стоје другар, опа, ви

0: со месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Без за забава, играј одговорно.
2: Хосе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот площад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: www.life.com.mk Life Radio 89.1.
1: I went everywhere for you. I even

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Mcash.
0: 89.1 Life Radio. My life. My story.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

dobro. Samo vo Technomarket. Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar.

0: нас. Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој Ајден.
1: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
2: Ексклузивно во ординација доктор Анджевски. Микро нидлинг третман Дермапенсо МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвремески. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
3: Имам сила после. Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуј и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен лес. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години

0: кој 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од Израелско поток. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МД на обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Дулата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
3: www.life.com.mk Life Radio 89.1.

Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life. Во Техномаркет за сите ученици, студенти, асолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба или купи си онлайн на technomarket.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Змислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.

0: Stomatologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Парате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможите си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.

0: време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Plať aj so Mastercard i pobeduvaj. Stopanská banka. Na vaša strana.
1: Omilenite kučenca vo nova filmska avantura. Patrolni šepi. Dinofilm. Od 6. август. Во Синеплекс.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игри за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: samo vo Technomarket. Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попус на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попус само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
1: Имам сила после. Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој усвојден другар, опа,

0: 5-6 хлопја. И баба ти знае дека у Ахоч има се од компјутери.
1: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
2: Цетек лето 48 рати 0 камата. Цетек лето телевизор попуст мобилен. Ајте цетек лето попуст клима, мали апарати, цетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само во цетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал. Тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02

0: This is life.
1: This is live.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Гибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
0: Life Radio.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе со еден другар, опа вика сте имале кейбик, аудио, монитор

0: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попус на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игри за забава. Играј одговорно.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308
3: Live Radio 89.1.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти, останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутуз звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: radiologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.

часов видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфер на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14

0: надано обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Т-Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Т-Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
2: Не е пет.
3: Не е пет.
2: Ниту 10.
3: Ниту 10.
2: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Пак. 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.
4: Live. Music history. Музичка историја на Live Radio. На Live Radio. Live Music History.
5: 28 август 1995-та на врвот на Billboard поп хит листата се наоѓа синглот You Are Not Alone на Michael Jackson. 1986-та Тина Тарнер добива звезда на Hollywood Walk of Fame. 1943-та во Чикаго е роден пејачот и актер Дејвид Соул. 1968-та Hello, I Love You на Doors достигнува златен тираж.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот 30 минути до 23 септември до 8 часот 30 минути. LC Waikiki.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја вара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

0: Емари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двойна шанса. Платяй со MasterCard и победувай. Стопанска банка на ваша страна.
1: Вълата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Играй за забава, играй одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.
2: Live Radio 89.1 My life, my story.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микро нидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
4: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджепиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
5: I love summer. Live 89.1.

0: време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи, Динофилм. Од 6 август, во Синеплекс.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој се одржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Сетак лето 48 рати 0 камата.
5: Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
4: 48 рати 0 камата.
6: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се само од 18 до 31 август.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
0: Turn up your volume. Here comes the best songs ever on Life Radio.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патки, чеври, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
3: Не е 5.
2: Не е 5.
3: Ниту 10.
2: Ниту 10.
3: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
3: За тонери, квалитет и цена.
2: Кажува 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа ви

0: Децени залудно поминати во трчање. После јадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара осудница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
4: Set to school. I'm a set
5: man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во сетек. I'm a set man.
6: To the root box, shake your root box, to the root box, shake your...

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нек почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутуз звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Коштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1 септември на градскиот площад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: Life Radio.
1: Life. This is Live.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна мрок и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе.

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран, додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат оглас. Titan Crest група, tcg.mk.
2: I'm your knight in shining armor, and I love you.

0: Omilените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав ден, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад ретман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24-часна мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 24-часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Дулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Дулата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати нула камата.
4: Само во сетек. Аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
6: Стоп. We're not just 89, we're 89.1. Live Radio.

0: само во Техномаркет.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брдавици. Сривно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
2: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
3: Life Radio. 89.1. Life Radio.
4: Life Radio. My life, my story.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Ауто.
0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Ауто.

Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits. www.life.com.mk Christ.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Točno je 21 časov i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти, останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Свати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Децении залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
5: Live Radio 89.1.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 28. август 1995. На врвот на Билборд поп хит листата се наоѓа синглот You Are Not Alone на Майкл Джексон. 1986. Тина Тарнер добива звезда на Холивуд Walk of Fame. 1943. Во Чикаго роден пејачот и актер Дејвид Соул. 1968. Hello, I Love You на Дорс достигнува златен тираж.

0: добро. Само во Техномаркет.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Плоштад, Скопје. Владко Сефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас,

Славата за 35 години независност на Македонија на 1 септември на градскиот площад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Гибридна моти елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

44 years. Life Radio.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.